0: پیش ہے خبرنامہ. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج اڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم مودی مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے 9 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے لیے پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط جاری کریں گے. بھارت کے سینئر افسر شاہ ویویک اگروال کو مالی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے. بھارت نے دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کی لانت سے نمٹنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. این ٹی اے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ملک گیر سطح پر مشق کرے گی. یہ امتحان کل کرایا جائے گا. سیبی نے فوت شدہ سرمایہ کاروں کے قانونی ورثہ کو شیئرز کی آسان منتقلی کے طریقہ کار کی منظوری دے دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج دوپہر چنئی میں سیریز کے تیسرے اور آخری او ڈی آئی میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی آج صبح اڈیشہ کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ان کے آبائی ضلع میور بھنج میں ملیں گے. جناب مودی کا یہ دورہ صدر جمہوریہ کے 68ویں یوم پیدائش اور اڈیشہ سرکار کے 2 سال پورے ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے. وزیراعظم مودی آج دیر گئے مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے پی ایم کسان اسکیم کے تحت 9,44,00,000 کسانوں کے بینک کھاتوں کے لیے 18,880 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جاری کریں گے. اس میں مغربی بنگال کے 45,00,000 سے زیادہ کسانوں کے کھاتوں میں بھیجے جانے والے 900 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بھی شامل ہے. پیش ہے وزیراعظم کے دورے کی خبریں دینے والے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی آج 2 روزہ دورے پر مغربی بنگال پہنچ رہے ہیں. ریاست میں بی جے پی کے اقتدار کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے. اپنے قیام کے دوران وہ ہگلی میں تارا کیشور میں مغربی بنگال کے دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے. کولکتہ کے ریڈ روڈ پر بین الاقوامی یوگ ڈے پروگرام کی قیادت کریں گے اور ملک ہی میں تیار کیے گئے 3 جنگی جہازوں آئی این ایس دوناگری، آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس ایگرے کو ملک کے نام وقف کریں گے. وہ بہت سے اہم پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. جناب مودی زراعت کے شعبے کے لیے مغربی بنگال میں پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کا بھی باقاعدہ آغاز کریں گے جس کے تحت تقریباً 50,00,000 کسانوں کو بیمہ فراہم کیا جائے گا. کولکتہ سے سندیپ انداز گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے آج پچھم بنگا دیوس کے موقع پر مغربی بنگال کے عوام کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس روز ایک ایسی ریاست کا جشن منایا جاتا ہے جس نے ادب، موسیقی، آرٹ، روحانیت، سائنس، تجارت اور سماجی اصلاح کی شکل میں ملک کی تاریخ میں زبردست کردار ادا کیا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ مغربی بنگال کی تاریخ میں اس دن کی خاص اہمیت ہے. بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بہت سی قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے اہم قدم اٹھائے ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ایک بااختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: بااختیار بھارت کے 2 سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہے. اس تازہ ترین پالیسی سے سیمی

ہے کہ جھولے، یہ زلف ہے کہ بادل۔ سورج اور چندہ، اس فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا۔ آواز تھی محمد رفیع کی، گیت رچنا آنند بخشی کی، سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال۔ شوتاؤ انورودھ، گیت کارکرم سننے کے لیے آپ کے واٹس اپ سندیش ہم تک پہنچے ہیں، فرمائش آپ کے ہم تک پہنچے ہیں، کچھ پتر بھی ہمیں آپ کے ملے ہیں۔ اس گیت کو سننے کے لیے فرمائش ہمیں بھیجی ہے گاؤں بانڈی والا فاضل کا پنجاب سے، اوم بگڑیا، کریانس بگڑیا، یوگیش بگڑیا، رجت بیبی گریما بگڑیا، گاؤں ہانڈی کھیڑا سرسا سے رادشام شرما، اندرا شرما، سدھارتھ نگر دریا پور بابلی سے گجانند یلے، نودیپ یلے، وشودیپ یلے، اشوک یلے، آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما، یوگیش شرما، مینڈی شرما، سورو شرما، سائنا شرما، نبان شرما، موتالا مہاراشٹر سے وجے سورلکر، رتن مالا، آرتی گوری اور اوم کمار سورلکر، چک 15 پی ایس سے سروجیت سنگھ جوسن، سروجیت کور جوسن، گرمن سنگھ جوسن، آدرش پال سنگھ جوسن، میلبرن روبن سنگھ جوسن، وینکور، اتم نگر دلی سے بودراج کھوروال،

خوش اسلوبی سے کرانے کی خاطر یہ مشق کرائی جا رہی ہے۔ این ٹی اے نے بتایا ہے کہ ملک بھر کے 551 اور دوسرے ملکوں کے 14 شہروں میں امتحان منعقد ہوگا، جس میں 22,79,000 سے زیادہ امیدوار شامل ہوں گے۔ ایجنسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ منصفانہ اور صاف ستھرے امتحان کو یقینی بنانے کی خاطر کئی مرحلوں والی سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس میں سی سی ٹی وی کے ذریعے نگرانی اور آدھار پر مبنی بائیو میٹرک تصدیق شامل ہے۔ اس کے علاوہ پولیس محافظت میں امتحانی ساز و سامان پہنچانے کے لیے جی پی ایس کی سہولت سے لیس گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ کل یہ امتحان 2 بجے سے 5:15 بجے تک ہوگا۔ یوگ کا بین الاقوامی دن آئی ڈی وائی 2026 کل دنیا بھر منایا جائے گا۔ اس سال یوگ کا 12واں بین الاقوامی دن صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگ کے موضوع کے تحت منایا جا رہا ہے، جو ہر عمر کے افراد کے لیے یوگ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سلسلے کی تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک بھر کے 100 تاریخی اور نمایاں مقامات پر خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرے گی، جس کا مقصد بھارت کے مالا مال ثقافتی ورثے اور یوگ کی روایات کو یکجا کرنا ہے۔ نئی دلی میں واقع آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف آیوروید نے یوگ کے دن کی تقریبات سے قبل یوگ کے لیے دوڑ اور خصوصی سیشن کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر روزمرہ کی زندگی میں یوگ کو شامل کرنے پر زور دیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر پردیپ کمار پرجاپتی نے کہا کہ یوگ کو صرف ایک دن تک محدود نہیں رکھا جانا چاہیے، بلکہ پورے سال باقاعدگی سے اسے کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف آسن اور ورزش کے ذریعے روزانہ یوگ طرز زندگی سے متعلق بیماریوں پر مؤثر طور پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یوگ کے بین الاقوامی دن کی اہم قومی تقریب کل کولکاتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر وزیر اعظم مودی کی قیادت منعقد ہوگی۔ اس سال ثقافتی تعلقات کے بھارتی کونسل ICCR اور بیرون ملک بھارتی مشنوں کے اشتراک سے دنیا بھر میں تقریباً 2500 مقامات پر یوگ کے دن کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جن میں 210 سے زیادہ بھارتی مشن شرکت کر رہے ہیں۔ یہ عالمی سطح پر اجتماعی صحت مندی اور تندرستی کے فروغ میں یوگ کے رول کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں ریاستی سطح کے بین الاقوامی یوگ پروگرام میں مہمان خصوصی ہوں گی۔ یہ پروگرام صدر کے گیریسن گراؤنڈ میں صبح 7:30 بجے شروع ہوگا۔ صدر جمہوریہ آج شام بھارتی فضائیہ کے خصوصی طیارے سے جبل پور پہنچیں گی۔ ہوائی اڈے پر گورنر منگو بھائی پٹیل ان کا خیر مقدم کریں گے۔ صدر جمہوریہ یوگ کے پروگرام کے بعد رانی درگاوتی یونیورسٹی جائیں گے، اور جہاں وہ یونیورسٹی کے 36ویں جلسے تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی ہوں گی۔ اس تقریب میں ریاستی گورنر بھی شامل ہوں گے۔ بعد میں صدر جمہوریہ کونو نیشنل پارک بھی جائیں گی، اور وہاں پارک کی فیلڈ ٹیم سے ملنے کے علاوہ چیتا ٹریکرز اور سہاریا قبائلی افراد سے گفتگو کریں گی۔ صدر جمہوریہ کے دورے سے پہلے ضلع انتظامیہ نے دمنا ایئرپورٹ، گیریسن گراؤنڈ، سرکٹ ہاؤس اور رانی درگاوتی یونیورسٹی کے 15 کلومیٹر کے دائرے میں ڈرون، غباروں اور پتنگ بازی پر پابندی لگا دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نے مودی نے آج پشچم بنگال دیوس کے موقع پر مغرب بنگال کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ آج کے دن کی ریاست کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت ہے، جس سے عوام کی امنگوں کا اظہار ہوتا ہے، جو مغرب بنگال کو بھارت کا ایک لازمی جز بنانے کے ان کے عزم اور پختہ ارادے کی علامت ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ آج کے دن 1947 میں ایک تاریخ ساز فیصلے نے مغربی بنگال کو بھارت کے اٹوٹ حصے کے طور پر تشکیل دینے کی راہ ہموار کی۔ نائب صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ مغربی بنگال کو ملکی تہذیب اور قومی زندگی میں خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے مودی نے کہا کہ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اس ریاست نے سماج اصلاحات، تجارت و صنعت، روحانیت، سائنس، آرٹ، میوزک اور لٹریچر کے ذریعے ملک کی تاریخ میں زبردست کردار ادا کیا ہے۔ بھارت برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ کا اہتمام کرے گا، جو پیر سے شروع ہوگی۔ اس میٹنگ کی صدارت قومی سلامتی کے صلاح کار اجیت ڈوبھال کریں گے۔ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ملکوں کے قومی سلامتی کے صلاح کار اور وفدوں کے سربراہ دنیا کو درپیش غیر روایتی سیکیورٹی چیلنجوں کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مضبوط اور مؤثر رہنما کے طور پر وزیر اعظم مودی کی تعریف